Yesu Kristo no ni din ani Jesus sa obra so tele pa na ho ba bi fa ye me kamfo ni se me kamfo Yesu Kristo amma o se Yesu mane nye han e wo akoma mu na sa ba ni pa wa bra bo mu a so me ni ama nyina e be twan na ni ase nyina e be ye ye pa wo to ya wo nya ko pa so ni o ti ase a wo ansa tra na o hu ni o ni bi